medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Вие ку тренду уз највеће хитове. Арена Радио.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: ovu batina.
1: Marketing Arena Radija.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije. Na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove. On treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium Centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
8: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo Pizzeria, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

svako peto dijete u Crnoj Gori bilo izloženo online nasilju. Nekretnine i građevina među najrizičnijim sektorima za pranje novca. Do kraja mjeseca biće završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela između Kotora i Tivta. Vrmac će konačno biti po evropskim standardima. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gotovo 5000 djece uzrasta od 12 do 17 godina u Crnoj Gori je bilo izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je istraživanje UNICEF-a sprovedeno u 25 država. Na globalnom nivou situacija je malo drugačija, u prosjeku 20%, odnosno svako peto dijete je žrtva online ili seksualnog nasilja. Iako je kod nas ukupni procenat niži od globalnog prosjeka, 11% naspram 20%, rizik je i dalje veoma visok jer direktno pogađa gotovo 5000 djece u zemlji. Zabrinjava podatak da više od polovine zlostavljane djece nije prijavilo nasilje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sve češće SDT pokreće postupke zbog sumnje da kriminalci pronalaze razne načine da operu novac i sakriju imovinu. Iz Mansa kažu da bi odvajanje postupka dokazivanja krivice i oduzimanje imovine moglo da pomogne tužilaštvu, ali da su prepreke višeslojne. Stručnjaci sa druge strane objašnjavaju u kojim granama kriminalci najčešće peru novac. Ulaganje u nekretnine i građevina. Prema izveštajima Manivala, dvije privredne grane pomoću kojih se pokušava najčešće oprati novac. Sagovornik RTCG-a Petar Radović, stručnjak u oblasti sprečavanja pranja novca, kaže da se ulaganjem

0: pomoću kojih se pokušava najčešće oprati novac. Sagovornik RTCG-a Petar Radović, stručnjak u oblasti sprečavanja pranja novca, kaže da se ulaganjem u nekretnine otvara širok manevarski prostor. Kupovina preko povezanih lica, takozvana naduvana ili podcijenjena vrijednost nekretnina, fiktivne pozajmice, ulaganja, renoviranja i izgradnja, kazao je Radović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Zbog dotrajalosti i činjenice da ne zadovoljava stroge uslove direktive EU o bezbjednosti, niti je tretiran u skladu sa standardima za urbane tunele, Vrmac će temeljno biti rekonstruisan. Iz Uprave za saobraćaje Pobjedi saopšteno da je rješenjem Agencije za zaštitu životne sredine završena jedna od procedura neophodnih za realizaciju projekta. Projekat rekonstrukcije tunela trenutno se nalazi u fazi izrade tehničke dokumentacije, čiji završetak je planiran do kraja mjeseca. Nakon što je Uprava za saobraćaj dobije, bit će poznat precizan obim radova i procijenjena vrijednost radova. Nakon toga slijedi raspisivanje tendera za izbor izvođača radova. Cilj je da tunel nakon rekonstrukcije bude u potpunosti usklađen sa savremenim bezbjednostnim standardima i propisima za tunele na državnim putevima, kazali su iz uprave, prenosi Pobjeda. Kapiten Francuske Kylian Mbappé propustio je trening reprezentacije zbog simptoma sličnih gripu, saopštio je Fudbalski savez Francuske. Napadač Real Madrida ostao je u bazi reprezentacije dok je ostatak ekipe odradio trening pod vođstvom novog selektora Zinedina Zidana. Zidan je tako održao drugi trening na klupi Francuske, a debi će imati u petak protiv selekcije Turske.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Jel ovo popo?

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Sigurnost počinje

0: da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke, održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke, plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

svako peto dijete u Crnoj Gori bilo izloženo online nasilju. Nekretnine i građevina među najrizičnijim sektorima za pranje novca. Do kraja mjeseca biće završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela između Kotora i Tivta. Vrmac će konačno biti po evropskim standardima. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gotovo 5000 djece uzrasta od 12 do 17 godina u Crnoj Gori je bilo izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je istraživanje UNICEF-a sprovedeno u 25 država. Na globalnom nivou situacija je malo drugačija, u prosjeku 20%, odnosno svako peto dijete je žrtva online ili seksualnog nasilja. Iako je kod nas ukupni procenat niži od globalnog prosjeka, 11% naspram 20%, rizik je i dalje veoma visok jer direktno pogađa gotovo 5000 djece u zemlji. Zabrinjava podatak da više od polovine zlostavljane djece nije prijavilo nasilje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sve češće SDT pokreće postupke zbog sumnje da kriminalci pronalaze razne načine da operu novac i sakriju imovinu. Iz Manca kažu da bi odvajanje postupka dokazivanja krivice i oduzimanje imovine moglo da pomogne tužilaštvu, ali da su prepreke višeslojne. Stručnjaci sa druge strane objašnjavaju u kojim granama kriminalci najčešće peru novac. Ulaganje u nekretnine i građevina. Prema izveštajima Manivala, dvije privredne grane pomoću kojih se pokušava najčešće oprati novac. Sagovornik RTCG-a Petar Radović, stručnjak u oblasti sprečavanja pranja novca, kaže da se ulaganjem u nekretnine otvara širok manevarski prostor. Kupovina preko povezanih lica, takozvana naduvana ili podcijenjena vrijednost nekretnina, fiktivne pozajmice, ulaganja, renoviranja i izgradnja, kazao je Radović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.

0: takozvana naduvana ili podcijenjena vrijednost nekretnina, fiktivne pozajmice, ulaganja, renoviranja i izgradnja, kazao je Radović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Zbog dotrajalosti i činjenice da ne zadovoljava stroge uslove direktive EU o bezbjednosti, niti je tretiran u skladu sa standardima za urbane tunele, Vrmac će temeljno biti rekonstruisan. Iz Uprave za saobraćaje Pobjedi saopšteno da je rješenjem Agencije za zaštitu životne sredine završena jedna od procedura neophodnih za realizaciju projekta. Projekat rekonstrukcije tunela trenutno se nalazi u fazi izrade tehničke dokumentacije, čiji završetak je planiran do kraja mjeseca. Nakon što je Uprava za saobraćaj dobije, bit će poznat precizan obim radova i procijenjena vrijednost radova. Nakon toga slijedi raspisivanje tendera za izbor izvođača radova. Cilj je da tunel nakon rekonstrukcije bude u potpunosti usklađen sa savremenim bezbjednosnim standardima i propisima za tunele na državnim putevima, kazali su iz uprave, prenosi Pobjeda. Kapiten Francuske Kylian Mbappé propustio je trening reprezentacije zbog simptoma sličnih gripu, saopštio je Fudbalski savez Francuske. Napadač Real Madrida ostao je u bazi reprezentacije dok je ostatak ekipe odradio trening pod vođstvom novog selektora Zinedina Zidana. Zidan je tako održao drugi trening na klupi Francuske, a debi će imati u petak protiv selekcije Turske.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
0: Marketing Arena Radija.

Svako peto dijete u Crnoj Gori bilo izloženo online nasilju. Nekretnine i građevina među najrizičnijim sektorima za pranje novca. Do kraja mjeseca biće završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela između Kotora i Tivta. Vrmac će konačno biti po evropskim standardima. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gotovo 5000 djece uzrasta od 12 do 17 godina u Crnoj Gori je bilo izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je istraživanje UNICEF-a sprovedeno u 25 država. Na globalnom nivou situacija je malo drugačija, u prosjeku 20%, odnosno svako peto dijete je žrtva online ili seksualnog nasilja. Iako je kod nas ukupni procenat niži od globalnog prosjeka, 11% naspram 20%, rizik je i dalje veoma visok jer direktno pogađa gotovo 5000 djece u zemlji. Zabrinjava podatak da više od polovine zlostavljane djece nije prijavilo nasilje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sve češće SDT pokreće postupke zbog sumnje da kriminalci pronalaze razne načine da operu novac i sakriju imovinu. Iz Manca kažu da bi odvajanje postupka dokazivanja krivice i oduzimanje imovine moglo da pomogne tužilaštvu, ali da su prepreke višeslojne. Stručnjaci sa druge strane objašnjavaju u kojim granama kriminalci najčešće peru novac. Ulaganje u nekretnine i građevina. Prema izveštajima Manivala, dvije privredne grane, pomoću kojih se pokušava najčešće oprati novac. Sagovornik RTCG-a Petar Radović, stručnjak u oblasti sprečavanja pranja novca, kaže da se ulaganjem u nekretnine otvara širok manevarski prostor. Kupovina preko povezanih lica, takozvana naduvana ili podcijenjena vrijednost nekretnina, fiktivne pozajmice, ulaganja, renoviranja i izgradnja, kazao je Radović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Zbog dotrajalosti i činjenice da ne zadovoljava stroge uslove direktive EU o bezbjednosti, niti je tretiran u skladu sa standardima za urbane tunele, Vrmac će temeljno biti rekonstruisan. Iz Uprave za saobraćaj Pobjedi saopšteno da je rješenjem Agencije za zaštitu životne sredine završena jedna od procedura neophodnih za realizaciju projekta. Projekat rekonstrukcije tunela trenutno se nalazi u fazi izrade tehničke dokumentacije, čiji završetak je planiran do kraja mjeseca. Nakon što je Uprava za saobraćaj dobije, bit će poznat precizan obim radova i procijenjena vrijednost radova. Nakon toga slijedi raspisivanje tendera za izbor izvođača radova. Cilj je da tunel nakon rekonstrukcije bude u potpunosti

0: nad precizan obim radova i procijenjena vrijednost radova. Nakon toga slijedi raspisivanje tendera za izbor izvođača radova. Cilj je da tunel nakon rekonstrukcije bude u potpunosti usklađen sa savremenim bezbjednostnim standardima i propisima za tunele na državnim putevima, kazali su iz uprave, prenosi Pobjeda. Kapiten Francuske Kylian Mbappé propustio je trening reprezentacije zbog simptoma sličnih gripu, saopštio je Fudbalski savez Francuske. Napadač Real Madrida ostao je u bazi reprezentacije dok je ostatak ekipe odradio trening pod vođstvom novog selektora Zinedina Zidana. Zidan je tako održao drugi trening na klupi Francuske, a debi će imati u petak protiv selekcije Turske.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Krećemo iz Crne Gore i vaterpola. Regionalna liga danas donosi crnogorski klasik. Primorac i Budva igraju od 18 časova uz direktan prenos na drugom kanalu televizije Crne Gore. Primorac u novu sezonu ulazi sa dosta izmijenjenim sastavom, dok je Budva ozbiljno pojačana. Pa Draško Brguljan upravo Budvane vidi kao favorita. Ipak poručuje da Kotorani sigurno ne ulaze u bazen sa bijelom zastavom. Dakle, od 18 časova kreće domaći obračun, a ako je suditi po početku regionalne lige, moglo bi biti prilično zanimljivo u bazenu. Selimo se na fudbal i u Beograd. Reprezentacija Srbije s jutra na stadionu Rajko Mitić dočekuje Grčku, a gosti neće biti bez podrške prema jutrošnjim informacijama.

0: informacijama B92 Sporta, u Beograd se očekuje dolazak između 500 i 600 grčkih navijača. Grčka tako na Marakanu stiže sa ozbiljnom podrškom sa tribina, pa nas osim dešavanja na terenu očekuje i dobra atmosfera. Srbija i Grčka, dakle, s jutra u Beogradu, a Grci su očigledno odlučili da reprezentaciju ne ostave samu na gostovanju. I ovaj sportski alarm završavamo košarkom i NBA ligom. Jedno od poznatijih imena lige, Buddy Hield, mijenja sredinu. Atlanta je Hilda zajedno sa Ryanom Nebhardom poslala u Charlotte, dok u suprotnom pravcu ide Dorian Finney-Smith. Nova NBA sezona tako još nije ni uhvatila pravi ritam, a klubovi već pomjeraju figure po tabli. Za Hilda to znači novu ekipu i novu ulogu, a za nas kraj današnjeg sportskog alarma. 3 minuta, 3 sporta, vaterpolo, fudbal i košarka i možemo nazad na muziku.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: siguran posao. Pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko Taksi, nova energija Podgorice. Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
6: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
4: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce. Pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
0: Marketing Arena Radija.

Svako peto dijete u Crnoj Gori bilo izloženo online nasilju. Nekretnine i građevina među najrizičnijim sektorima za pranje novca. Do kraja mjeseca biće završena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju tunela između Kotora i Tivta. Vrmac će konačno biti po evropskim standardima. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gotovo 5000 djece uzrasta od 12 do 17 godina u Crnoj Gori je bilo izloženo nekom obliku seksualne eksploatacije ili zlostavljanja putem digitalnih tehnologija, pokazalo je istraživanje UNICEF-a sprovedeno u 25 država. Na globalnom nivou situacija je malo drugačija, u prosjeku 20%, odnosno svako peto dijete je žrtva online ili seksualnog nasilja. Iako je kod nas ukupni procenat niži od globalnog prosjeka, 11% naspram 20%, rizik je i dalje veoma visok jer direktno pogađa gotovo 5000 djece u zemlji. Zabrinjava podatak da više od polovine zlostavljane djece nije prijavilo nasilje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Sve češće SDT pokreće postupke zbog sumnje da kriminalci pronalaze razne načine da operu novac i sakriju imovinu. Iz Manca kažu da bi odvajanje postupka dokazivanja krivice i oduzimanje imovine moglo da pomogne tužilaštvu.

0: će postupke zbog sumnje da kriminalci pronalaze razne načine da operu novac i sakriju imovinu. Iz Mansa kažu da bi odvajanje postupka dokazivanja krivice i oduzimanje imovine moglo da pomogne tužilaštvu, ali da su prepreke višeslojne. Stručnjaci sa druge strane objašnjavaju u kojim granama kriminalci najčešće peru novac. Ulaganje u nekretnine i građevina. Prema izveštajima Manivala, dvije privredne grane pomoću kojih se pokušava najčešće oprati novac. Sagovornik RTCG-a Petar Radović, stručnjak u oblasti sprečavanja pranja novca, kaže da se ulaganjem u nekretnine otvara širok manevarski prostor. Kupovina preko povezanih lica, takozvana naduvana ili podcijenjena vrijednost nekretnina, fiktivne pozajmice, ulaganja, renoviranja i izgradnja, kazao je Radović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Zbog dotrajalosti i činjenice da ne zadovoljava stroge uslove direktive EU o bezbjednosti, niti je tretiran u skladu sa standardima za urbane tunele, Vrmac će temeljno biti rekonstruisan. Iz Uprave za saobraćaje Pobjedi saopšteno da je rješenjem Agencije za zaštitu životne sredine završena jedna od procedura neophodnih za realizaciju projekta. Projekat rekonstrukcije tunela trenutno se nalazi u fazi izrade tehničke dokumentacije, čiji završetak je planiran do kraja mjeseca. Nakon što je Uprava za saobraćaj dobije, bit će poznat precizan obim radova i procijenjena vrijednost radova. Nakon toga slijedi raspisivanje tendera za izbor izvođača radova. Cilj je da tunel nakon rekonstrukcije bude u potpunosti usklađen sa savremenim bezbjednostnim standardima i propisima za tunele na državnim putevima, kazali su iz uprave, prenosi Pobjeda. Kapiten Francuske Kylian Mbappé propustio je trening reprezentacije zbog simptoma sličnih gripu, saopštio je Fudbalski savez Francuske. Napadač Real Madrida ostao je u bazi reprezentacije dok je ostatak ekipe odradio trening pod vođstvom novog selektora Zinedina Zidana. Zidan je tako održao drugi trening na klupi Francuske, a debi će imati u petak protiv selekcije Turske.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

Većina sklona tome da ne bude kvoruma za glasanje o smjeni Mandića. Euromodel će ugasiti male biznise, kazao predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Novi kolektivni ugovor donio bi veće plate, regres i naknade, kazao sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vrlo brzo ćemo vidjeti da li zapravo ima većine za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. Naravno, ukoliko do te sjednice uopšte i dođe, pošto najnovije informacije govore da su predstavnici parlamentarne većine skloni tome da ne daju kvorum za navedeno zasjedanje. To je u razgovoru za Pobjedu kazao poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević, komentarišući za sutra zakazanu vanrednu sjednicu državnog parlamenta, za čiji je dnevni red predložena samo jedna tačka – inicijativa za razrješenje predsjedavajućeg najvišeg zakonodavnog doma. Zirojević smatra da situacija neće biti poznata do samog ishoda glasanja. Poslodavci će danas imati sastanak sa premijerom koji je prošlog četvrtka najavio euromodel za koji do tog momenta nije znalo pola ministara u vladi. Smanjenja nezaposlenosti neće biti zbog euromodela, već ćemo tu imati negativnu tendenciju. Siva ekonomija se sa ovim programom ne targetira. Također upitno je i punjenje budžeta kao i zakon koji se tiče oduzimanja imovine stečene kriminalnim aktivnostima. Tražit ćemo da se o ovim temama govori nakon izbora, ako to nije osnovni motiv najavljene reforme, izjavio je za dan predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica i dodao da će euromodel imati još negativnih posljedica po poslodavce. Ubijamo male biznise, male kompanije koje su pokušale da razviju biznis posebno na sjeveru. Očekuje se od njih da iznesu teret povećanja zarada u javnom sektoru. Sa postojećih 600 treba

0: ubijamo male biznise, male kompanije koje su pokušale da razviju biznis, posebno na sjeveru. Očekuje se od njih da iznesu teret povećanja zarada u javnom sektoru. Sa postojećih 600 treba da daju za zarade još 580 eura. Također, rast cijena je neminovan u prevozu i u turizmu. Hotelijeri su rekli da je minimum rast od 10%. Uglavnom, imat ćemo smanjenje zaposlenosti i rast cijena, kazao je Mikavica. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor te veću obračunsku vrijednost koeficijenta, ocijenio je za Radio Crne Gore generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno ako se usaglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. Sada sudbina tog akta koji štiti preko 100.000 zaposlenih zavisi od poslodavaca koji će, ističe Keković, zauzeti stav nakon razgovora sa premijerom.
1: Sport.
0: Lionel Messi zvanično je predstavio drugo izdanje Messi Kupa međunarodnog fudbalskog turnira za mlađe kategorije koji će biti održan u Majamiju od 25. oktobra do 1. novembra tekuće godine. Na turniru će učestvovati neke od najboljih svjetskih akademija za igrače do 16 godina, a broj klubova biće udvostručen sa prošlogodišnjih 8 na 16.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko Taksi, nova energija Podgorice.
3: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067 616 999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Kafa?
4: Može.
2: Druženje?
4: Obavezno.
2: Dobar obrok?
4: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce. Pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mn.
4: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode, i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: tačno u minut.
1: Većina sklona tome da ne bude kvoruma za glasanje o smjeni Mandića. Euromodel će ugasiti male biznise, kazao predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Novi kolektivni ugovor donio bi veće plate, regres i naknade, kazao sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vrlo brzo ćemo vidjeti da li zapravo ima većine za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. Naravno, ukoliko do te sjednice uopšte i dođe, pošto najnovije informacije govore da su predstavnici parlamentarne većine skloni tome da ne daju kvorum za navedeno zasjedanje. To je u razgovoru za pobjedu kazao poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević, komentarišući za sutra zakazanu vanrednu sjednicu državnog parlamenta, za čiji je dnevni red predložena samo jedna tačka – inicijativa za razrješenje predsjedavajućeg najvišeg zakonodavnog doma. Zirojević smatra da situacija neće biti poznata do samog ishoda glasanja. Poslodavci će danas imati sastanak sa premijerom koji je prošlog četvrtka najavio euromodel za koji do tog momenta nije znalo pola ministara u vladi. Smanjenja nezaposlenosti neće biti zbog euromodela, već ćemo tu imati negativnu tendenciju. Siva ekonomija se sa ovim programom ne targetira. Također upitno je i punjenje budžeta kao i zakon koji se tiče oduzimanja imovine stečene kriminalnim aktivnostima. Tražit ćemo da se o ovim temama govori nakon izbora, ako to nije osnovni motiv najavljene reforme, izjavio je za dan predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica i dodao da će euromodel imati još negativnih posljedica po poslodavce. Ubijamo male biznise, male kompanije koje su pokušale da razviju biznis posebno na sjeveru. Očekuje se od njih da iznesu teret povećanja zarada u javnom sektoru. Sa postojećih 600 treba da daju za zarade još 580 eura. Također, rast cijena je neminovan u prevozu i u turizmu. Hotelijeri su rekli da je minimum rast od 10%. Uglavnom, imat ćemo smanjenje zaposlenosti i rast cijena, kazao je Mikavica. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor te veću obračunsku vrijednost koeficijenta, ocijenio je za Radio Crne Gore generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno ako se usaglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. Sada sudbina tog akta koji štiti preko 100.000 zaposlenih zavisi od poslodavaca koji će, ističe Keković, zauzeti stav nakon razgovora sa premijerom.
0: Sport.
1: Lionel Messi zvanično je predstavio drugo izdanje Messi Kupa međunarodnog fudbalskog turnira za mlađe kategorije koji će biti održan u Majamiju od 25. oktobra do 1. novembra tekuće godine. Na turniru će učestvovati neke od najboljih svjetskih akademija za igrače do 16 godina, a broj klubova bit će udvostručen sa prošlogodišnjih 8 na 16.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas su u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Tokom dana saobraćaja pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Lamine Yamal smatra da više kandidata ima jake argumente za osvajanje zlatne lopte, ali ističe da bi prestižno priznanje trebalo da pripadne igraču koji pravi razliku i zbog kojeg navijači žele da gledaju fudbal. Zvijezda Barcelone i reprezentacije Španije Lamine Yamal iznio je stav o izuzetno neizvjesnoj trci za zlatnu loptu 2026. godine. Yamal, jedan od ključnih igrača Španije u osvajanju svjetskog prvenstva, jedan od najboljih fudbalera Barcelone, priznao je da nekoliko njegovih rivala ima jake argumente, ali je istakao i ono što smatra svojim najvećim kvalitetima. Svi imaju svoje argumente. Leo Messi ima svjetsko prvenstvo, drugi imaju neke druge argumente, rekao je Yamal i dodao: ako neko kaže Messi zaslužuje ili Rodri zaslužuje, to je potpuno legitimno. Yamal je više puta isticao da bi zlatna lopta trebalo da pripadne najizuzetnijem i najboljem igraču godine, fudbaleru zbog kojeg navijači žele da gledaju utakmice, a ne da se odluka zasniva isključivo na broju golova ili statistici. Kao primjere drugačijih igrača koji za njega predstavljaju suštinu ove nagrade, naveo je Messija i Ronaldinha, fudbalere koji u igru donose radost i magiju. Lamine Yamal smatra da su njegov stil igre, uživanje na terenu i sposobnost da napravi razliku njegovi najjači aduti, uz velike trofeje među kojima su svjetsko prvenstvo sa Španijom i uspjesi sa Barcelonom na domaćoj sceni. Bogdan Bogdanović predstavljen u Houstonu. On je zadovoljan dolaskom u Houston i vjeruje da će njegov šut, kreacija i iskustvo odlično uklopiti u sistem Rokica. Srpski reprezentativac istakao je da mu se dopada sastav nove ekipe, a otkrio je da je Clint Capela imao ulogu o njegovoj odluci da prihvati ponudu. Lionel Messi zvanično je predstavio drugo izdanje Messi Kupa, međunarodnog fudbalskog turnira za mlađe kategorije, koji će biti održan u Majamiju od 25. oktobra.

0: do 1. novembra 2026. godine. Na turniru će učestvovati neke od najboljih svjetskih akademija za igrače do 16 godina, a broj klubova bit će udvostručen sa prošlogodišnjim 8 na 16.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktualnije sportske vijesti.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Arena Radija.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi? Jesi ti radio?

Većina sklona tome da ne bude kvoruma za glasanje o smjeni Mandića. Euromodel će ugasiti male biznise, kazao predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Novi kolektivni ugovor donio bi veće plate, regres i naknade, kazao sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vrlo brzo ćemo vidjeti da li zapravo ima većine za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. Naravno, ukoliko do te sjednice uopšte i dođe, pošto najnovije informacije govore da su predstavnici parlamentarne većine skloni tome da ne daju kvorum za navedeno zasjedanje. To je u razgovoru za Pobjedu kazao poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević, komentarišući za sutra zakazanu vanrednu sjednicu državnog parlamenta, za čiji je dnevni red predložena samo jedna tačka – inicijativa za razrješenje predsjedavajućeg najvišeg zakonodavnog doma. Zirojević smatra da situacija neće biti poznata do samog ishoda glasanja. Poslodavci će danas imati sastanak sa premijerom koji je prošlog četvrtka najavio euromodel za koji do tog momenta nije znalo pola ministara u vladi. Smanjenja nezaposlenosti neće biti zbog euromodela, već ćemo tu imati negativnu tendenciju. Siva ekonomija se sa ovim programom ne targetira. Također upitno je i punjenje budžeta kao i zakon koji se tiče oduzimanja imovine stečene kriminalnim aktivnostima. Tražit ćemo da se o ovim temama govori nakon izbora, ako to nije osnovni motiv najavljene reforme, izjavio je za dan predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica i dodao da će euromodel imati još negativnih posljedica po poslodavce. Ubijamo male biznise, male kompanije koje su pokušale da razviju biznis posebno na sjeveru. Očekuje se od njih da iznesu teret povećanja zarada u javnom sektoru. Sa postojećih 600 treba da daju za zarade još 580 eura. Također, rast cijena je neminovan u prevozu i u turizmu. Hotelijeri su rekli da je minimum rast od 10%. Uglavnom, imat ćemo smanjenje zaposlenosti i rast cijena, kazao je Mikavica. Važno je da zaposleni dobiju novi opšti kolektivni ugovor te veću obračunsku vrijednost koeficijenta, ocijenio je za Radio Crne Gore generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković. Kako je pojasnio, osim većih zarada, povećali bi se iznosi za topli obrok, regres, prekovremene sate, rad vikendom, praznične dnevnice, minuli rad, otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno ako se usaglase i poslodavci

0: mjesečne dnevnice, minuli rad otpremnine. Ukupno već na oktobarsku platu povećanje bi bilo oko 12%, naravno ako se usaglase i poslodavci i stave potpis na opšti kolektivni ugovor. Sada sudbina tog akta koji štiti preko 100.000 zaposlenih zavisi od poslodavaca koji će, ističe Keković, zauzeti stav nakon razgovora sa premijerom. Lionel Messi zvanično je predstavio drugo izdanje Messi Kupa, međunarodnog fudbalskog turnira za mlađe kategorije, koji će biti održan u Majamiju od 25. oktobra do 1. novembra tekuće godine. Na turniru će učestvovati neke od najboljih svjetskih akademija za igrače do 16 godina, a broj klubova bit će udvostručen sa prošlogodišnjih 8 na 16.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom na jugu mjestimično umjeren do pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Tokom dana saobraćaj je pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: preneteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Da provjerimo kako je vrijeme danas u Crnoj Gori. Podgorica 23, Nikšić 18, Bar 22, Pljevlja 13, Herceg Novi 24, Cetinje 19, Žabljak 8, Ulcin 22, Kolašin 14 i Berane 17.

0: Ostala sam
1: Marketing Arena Radija.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Marketing Arena Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: za Crnu Goru uz Arena Radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Kafa?
6: Može.
4: Druženje?
6: Obavezno.
4: Dobar obrok?
6: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Marketing Arena Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.
1: Hey!

0: Marketing Arena Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu racefordthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mne.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti radu smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko Taksi, nova energija Podgorice.
3: Auto oprema Ljubo, veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo, tvoj automobil, a naša briga.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067 616 999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravu u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
0: Marketing Arena Radija.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Austrijanac David Alaba karijeru će pokušati da oživi u Serie A nakon 5 sezona provedenih u madridskom Realu. Njegov novi klub je Udinese, tvrdi italijanski transfer insider Fabrizio Romano. Alaba stiže u tabor Zebri kao slobodan igrač nakon što mu je ugovor sa kraljevskim klubom istekao. Ujedno zaigraće u Seriji A, a prvi put u karijeri. Prije Udinese branio je boje Austrije iz Beča, Bajerna, Hoffenheima i Reala. Minula sezona bila je za zaborav za Alabu usred serije povreda koje su ga potpuno poremetile i izbacile sa takmičarskog kolosijeka. Odigrao je tek 16 utakmica, ukupno 16 minuta. Manchester United objavio je rekordne prihode od 677,6 miliona funti za sezonu 2025-2026, ali finansijski izvještaj sa Old Trafforda pokazuje i nastanak rasta dugovanja. Prihodi su porasli za 1,7% u odnosu na prethodnu godinu, što u klubu smatraju pozitivnim rezultatom s obzirom na to da United nije igrao evropska takmičenja i nije imao sponzora na opremi za trening. Ipak klub je sezonu završio sa ukupnim gubitkom od 43 miliona funti, dok je godinu ranije minus iznosio 33 miliona. Uprkos rekordnim prihodima, rukovodstvo Uniteda priznaje da će biti potrebna dodatna finansijska disciplina kako bi poslovanje kluba bilo dugoročno stabilizovano. Veljko Paunović je otkrio kako je ubijedio Dušana Tadića da ponovo igra za Srbiju. Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak od 20 sati 45 minuta na stadionu Rajko Mitić dočekuje Grčku u prvom kolu UEFA Lige Nacija, a selektor Veljko Paunović suočava se sa kadrovskim problemima pred početak novog ciklusa. Na toj konferenciji za medije Paunović objasnio kako je ubijedio Dušana Tadića da ponovo buče dres reprezentacije Srbije. Nemam tu zaista puno zasluga, mislim da je to bilo duboko u Dušanu, mislim da poznajući samo iz perspektive igrača, kad sam bio igrač i kada nisam neki krug zatvorio, taj krug se vraćao i stalno sam želio na neki način da upotpunim to, taj nedostatak. To sam osjetio u razgovoru sa Dušanom, sve je njegova zasluga. Ja sam otvorio razgovor sa njim i jako mi je drago da je on otvoren i da je danas ovdje, rekao je Paunović. Kineska plivačka senzacija Yu Zidi, koja ima samo 13 godina, osvojila je u srijedu svoju treću zlatnu medalju na azijskim igrama. Mlada kineskinja bila je najbolja u disciplini 400 metara mješovito. Yu Zidi je još jednom pokazala da je pred njom velika karijera, pošto je do svjetskog rekorda Kanađanke Summer McIntosh stigla na manje od 5 sekundi.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

un ritmul modern zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: trebuli să n-ai bulima. Navii să Țărnugoru, Uzarena Radio.
1: Marketing Arena Radio.
2: Velika akcija je stigla u Swim and the Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
6: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Šampion dana. Svaki put kada krenemo u neku novu priču, pokušavamo da se vratimo na vrijeme kada ime našeg današnjeg šampiona još nije značilo ništa. Prije velikih dvorana, prije reflektora, prije trofeja i prije nego što su milioni ljudi širom svijeta znali njegovo ime. Zanimljivo je upravo to putovanje, jer nijedan veliki sportista nije počeo kao legenda. Svi su jednom bili samo djeca koja su imala neku svoju igru, neki svoj san i onu tvrdoglavu vjeru da bi jednog dana mogli da urade nešto veliko. Danas pričamo o čovjeku čije ime gotovo da i ne treba posebno predstavljati. Danas pričamo o Kobeu Bryantu. Kada izgovorimo to ime, većina ljubitelja sporta odmah vidi Los Angeles, ljubičasto zlatni dres broj 8, pa kasnije broj 24, prepoznatljiv šut iz okreta, utakmice u kojima je djelovalo da ne postoji lopta koju neće uzeti kada je najteže. Nikada nije pokušavao da bude neprimjetan, nije igrao da bi samo odradio utakmicu, igrao je sa osjećajem da od svakog treninga, svakog šuta i svake utakmice mora izvući nešto više. Tokom 20 godina u NBA ligi osvojio je 5 šampionskih prstenova sa Los Angeles Lakersima, postao MVP regularne sezone, 2 puta MVP finala, 18 puta bio izabran za All-Star utakmicu, a njegovih 81 poen protiv Toronta ostao je dugo drugi najveći

učinak jednog igrača u istoriji NBA. Međutim, ako danas samo nabrojimo sve što je osvojio, dobit ćemo statistiku, ali nećemo dobiti Kobija Bryanta. Za njegovu priču potrebno je vratiti se mnogo ranije, u vrijeme kada nije imao ni dres Lakersa, ni NBA ugovor, ni ideju koliko će daleko otići. Jer dječak koji će jednog dana postati jedna od najvećih zvijezda svjetske košarke svoje prve ozbiljne košarkaške uspomene nije napravio u Americi. Napravio ih je u Italiji.

0: Šampion dana.
1: Kobe je rođen 23. avgusta 1978. godine u Filadelfiji, u porodici u kojoj košarka nije bila samo tema za razgovor, već način života. Njegov otac Joe Bryant bio je profesionalni košarkaš i proveo je 8 sezona u NBA ligi, a nakon toga nastavio karijeru u Evropi. Kada je Kobe bio mali, porodica se preselila u Italiju, gdje je njegov otac igrao profesionalnu košarku. Tako je dječak koji će jednog dana postati američka sportska ikona, dio djetinjstva proveo daleko od američkih velikih dvorana, u gradovima u kojima je košarka imala drugačiju atmosferu i drugačiji ritam. Za Kobija je to bilo važno. Nije košarku upoznao kao dijete koje je jednog dana odlučilo da se bavi sportom. Ona je jednostavno bila oko njega, bila je na treninzima njegovog oca, na utakmicama, u razgovorima odraslih ljudi, u svakodnevnom životu njegove porodice. Dok su druga djeca tek otkrivala šta vole, Kobe je već znao gdje želi da provodi vrijeme. I nije mu bilo dovoljno samo da gleda, počeo je da igra. Kako je rastao, postajalo je sve jasnije da nije u pitanju samo dječačka fascinacija. Kobe je imao talenat, ali je imao i nešto što će kasnije postati možda najpoznatija osobina njegove ličnosti. Nevjerovatnu potrebu da stalno napreduje. Nije želio da bude dobar u onome što nudi. Želio je da bude najbolji. Kada se porodica vratila u Sjedinjene Američke Države, Kobe je nastavio da trenira i ubrzo je postao jedan od najzapaženijih srednjoškolskih košarkaša u zemlji. Tamo je njegova karijera počela da dobija ozbiljne obrise. Više nije bio samo talentovani sin bivšeg NBA igrača, ljudi su dolazili da gledaju njega. A onda je napravio odluku koja će ga vrlo brzo odvojiti od većine mladih igrača njegove generacije. Nije otišao na koleđ, odlučio je da odmah izađe na NBA draft. Danas nam to možda ne zvuči toliko neobično, ali sredinom 90-ih takav potez je nosio mnogo veći rizik. Kobe je imao samo 17 godina kada je odlučio da preskoči koleđ i pokuša da se izbori za mjesto među najboljim košarkašima svijeta. Na draftu 1996. godine Charlotte Hornetsi izabrali su ga kao 13. pika, ali Kobe u Charlotteu nije ostao. Vrlo brzo je trejdovan u Los Angeles Lakers-e, a time je počela veza koja će trajati do kraja njegove igračke karijere. I tako je sa 17 godina stigao u NBA. Tu više nije bilo srednjoškolaca koje možeš nadigrati talentom, nije bilo prostora za dječačku sigurnost. Preko puta njega stajali su profesionalci koji su godinama trenirali upravo zato da budu najbolji. Kobe je odjednom morao da uči kako izgleda kada protiv sebe imaš ljude koji su fizički jači, iskusniji i spremni da kazne svaku tvoju grešku. Ali ono što je kod njega bilo posebno jeste činjenica da ga taj prelazak nije uplašio. On je vjerovao da pripada tu.

0: šampion dana.
1: Naravno, Kobiju je trebalo vremena, a prva sezona nije bila sezona super zvijezde. Bio je mlad, učio je ligu i čekao svoje minute. Ali već tada je bilo dovoljno trenutaka koji su pokazivali da Lakersi imaju nešto posebno. Kobi nije imao strah od velikih utakmica, niti od toga da uzme šut koji drugi možda ne bi smjeli. Vrlo brzo je počeo da ruši rekorde vezane za godine. Postao je jedan od najmlađih igrača u istoriji NBA lige, a već sa 18 godina osvojio je takmičenje u zakucavanju na All-Star Weekend u 1997. godine. Ipak, najveća stvar koja se tada dogodila Kobiju nije bila individualna nagrada. U Los Angelesu je dobio priliku da igra pored čovjeka koji će obilježiti prvo veliko poglavlje njegove karijere, Shaquille O'Neal. Kada pogledamo šta su njih dvojica predstavljali, teško je zamisliti različitije igrače. Shaq je bio ogroman, fizički dominantan centar koji je pod košem mogao da uradi gotovo što god poželi. Kobi je bio bek, brz, tehnički savršen, sa nevjerovatnim osjećajem za šut i napadačku igru. Ali upravo zbog te različitosti mogli su da budu strašno dobri zajedno. Trebao im je samo pravi trenutak. Taj trenutak stigao je kada je na klupu Lakersa došao Phil Jackson. Jackson je već znao kako se vode velike ekipe i kako se veliki igrači uklapaju u sistem. Lakersi su imali talenat, ali talenat sam po sebi ne osvaja prvenstvo. Potrebno je napraviti ekipu u kojoj svaki igrač zna kada treba da preuzme odgovornost, a kada treba da vjeruje čovjeku pored sebe. Kobi je to tek učio. Bio je mlad i želio je da bude najbolji, a uz njega je stajao Shaq, koji je već bio jedna od najvećih zvijezda lige. Njihov odnos nikada nije bio jednostavan, ali kada bi stvari funkcionisale na terenu, bilo ih je gotovo nemoguće zaustaviti. Godine 2000. Lakersi su stigli do NBA finala protiv Indiane Pacers. Kobi je tada imao 21 godinu. U jednoj od najvažnijih utakmica te serije, kada je Shaquille O'Neal morao da napusti igru zbog 6 ličnih grešaka, Kobi je preuzeo odgovornost. U produžetku je postigao 28 poena i pogodio odlučujući koš, a Lakersi su pobijedili. Nekoliko dana kasnije osvojili su titulu. Za Kobija je to bio prvi šampionski prsten, a za Lakerse tek početak. U naredne dvije sezone ponovo su stigli do titule. Prvo protiv Filadelfije 2001. a zatim protiv New Jerseya 2012. Tri uzastopna NBA prstena pretvorila su Lakerse u dominantnu ekipu tog perioda, a Kobi je sa samo 23 godine već imao 3 šampionska prstena. Kako su godine prolazile, odnos sa Shaquillom postajao je sve teži. Obojica su imali ogromne ambicije, obojica su željela da budu lideri i obojica su imala svoje viđenje kako ekipa treba da izgleda. Lakersi su 2004. izgubili finale od Detroit Pistonsa, a nakon toga došlo je do kraja jednog od najpoznatijih tandema u istoriji NBA. Shaquille O'Neal je napustio Los Angeles, Kobi je ostao. I tu se zapravo počinje stvarati Kobi kakvog ćemo pamtiti, jer sada više nije imao Shaqa pored sebe. Nije imao igrača koji je mogao da preuzme najveći dio pritiska. Lakersi su sada bili njegov tim, a sa tom ulogom stigla je i odgovornost koju nije bilo lako nositi. U narednim godinama Kobi je postao jedan od najboljih strijelaca lige. U sezoni 2005-2006. prosječno je postizao 35,4 poena po utakmici i osvojio titulu najboljeg strijelca. Šampion.

Srbije sa Sjedinjenim američkim državama osvojio olimpijsko zlato u Pekingu 2008. godine, a 4 godine kasnije i u Londonu. U Pekingu je posebno ostao upamćen njegov nastup protiv Španije u finalu kada je postigao 20 poena, uključujući 13 u posljednjoj četvrtini i pomogao Amerikancima da osvoje zlato. To je bio još jedan dokaz koliko je želio da pobjeđuje, ali ništa u Kobijevoj karijeri nije moglo trajati zauvijek. Godine su prolazile, tijelo je počelo da šalje račune, a povrede su postojale sve češće, a onda je u aprilu 2013. godine došla jedna od najtežih. Protiv Golden State-a pokidao je Ahilovu tetivu. I kada pomislimo šta takva povreda znači za profesionalnog sportistu, posebno za igrača koji je već godinama u NBA ligi, bilo je sasvim razumljivo pomisliti da je Kobe možda završio, ali on nije bio spreman da tako završi. Nakon povrede je izveo slobodna bacanja i pogodio oba prije nego što je napustio teren. Uslijedili su mjeseci oporavka, povratak, nova borba sa povredama i godine u kojima je bilo jasno da tijelo više nije ono isto tijelo koje je nekada moglo da igra čitavu utakmicu na najvišem nivou. Kobe je međutim već znao kada treba da kaže dosta. U novembru 2015. godine objavio je pismo i saopštio da će na kraju sezone završiti igračku karijeru. I onda je došla posljednja utakmica. 13. april 2016. godine Los Angeles Lakersi protiv Utah Jazza. Kobe je imao 37 godina. 20 godina proveo je u istoj franšizi, sada je trebalo da odigra posljednju utakmicu. Nije želio da to bude običan oproštaj. Postigao je 60 poena, a Lakersi su pobijedili. Šampion.

I tako je Kobe Bryant završio NBA karijeru sa 60 poena u posljednjoj utakmici pred publikom koja je 20 godina gledala kako raste od tinejdžera do jednog od najvećih igrača koje je ta liga ikada imala. Poslije košarke nije nestao iz javnog života. Naprotiv, počeo je da se bavi pričanjem priča, pisanjem i produkcijom, a 2018. godine osvojio je Oscara za animirani kratki film Dear Basketball. Kao da je nakon dvije decenije u kojima je govorio kroz košarku, pronašao novi način da priča ljudima ono što je naučio. A onda je 26. januara 2020. godine stigla vijest koja je šokirala cijeli sportski svijet. Bryant je poginuo u helikopterskoj nesreći u Kaliforniji. Imao je 41 godinu i tada se možda najbolje vidjelo koliko je njegovo ime postalo veće od košarke. Ljudi koji su ga gledali samo jednom u životu osjećali su da su izgubili nekoga koga su poznavali godinama. Košarkaši su govorili o njegovom uticaju. Sportisti iz drugih disciplina prisjećali su se susreta sa njim. Djeca koja su odrasla uz njegove utakmice uzimala su loptu i pokušavala da ponove njegove pokrete, jer Kobe je iza sebe ostavio nešto što statistika ne može da izmjeri. Ostavio je način razmišljanja Mamba mentality. Ideju da se talenat ne podrazumijeva kao pravo na uspjeh, nego kao obaveza da radiš više, da ne možeš uvijek kontrolisati rezultat, ali možeš kontrolisati pripremu. Da će nekada boljeti, nekada neće ići, nekada ćeš izgubiti, ali da li se sljedećeg dana moraš vratiti i ponovo raditi? Zbog toga je Kobe Bryant ostao toliko važan i ljudima koji nikada nisu navijali za Lakers-e. Možeš da voliš ili ne voliš njegov stil igre, možeš da kažeš da je nekada šutirao previše, da je bio težak saigrač, da je imao težak karakter. Sve je to dio njegove priče, ali teško je osporiti jednu stvar. Kobe je svoju karijeru shvatio ozbiljno. Šampion dana.

0: Od prvog dana kada je kao 17-godišnjak stigao u NBA, pa sve do posljednje utakmice kada je kao 37-godišnjak postigao 60 poena, ponašao se kao čovjek koji vjeruje da uvijek postoji još jedan nivo na koji može da se podigne. Zato danas, kada se sjetimo Kobija Bryanta, ne moramo prvo da nabrajamo 5 titula, 81 poen, MVP nagrade i olimpijska zlata. Sve to već stoji u istoriji. Mnogo je zanimljivije prisjetiti se dječaka koji je u Italiji prvi put zavolio košarku, mladića koji je sa 17 godina ušao u NBA i čovjeka koji je 2 decenije kasnije izašao iz iste lige, a iza sebe ostavio generacije igrača koji su željeli da budu baš kao on. I možda je baš tu odgovor na pitanje zašto je Kobe Bryant danas šampion dana. Ne zato što je osvojio sve što je mogao, već zato što je tokom cijelog puta pokušavao da pomjeri sopstvenu granicu. A kada je posljednji put izašao sa parketa, nije otišao tiho. Otišao je onako kako je igrao gotovo čitavog života. Sa loptom u rukama, sa šutom prema košu i sa publikom na nogama. Kobe Bryant, jedan čovjek, jedna karijera, jedan dres i 20 godina košarke. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Šampion dana. Do naredne, šaljemo ti sportski pozdrav.
1: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana. Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Marketing Arena Radija.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljeno sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
8: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
9: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
10: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

să naibolima. Navia i za Crnu Goru uz Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
6: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
7: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: Marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
7: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium, Dadi Plaza, stari aerodrom, 28. septembra u 20 časova.
8: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Mili.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

uz najveće hitove.

najveći hitovi najaktuelnije muzike. Arena Radio.